Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leto, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 3455 i 065 99 974 974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Pojačaj radio.
1: Voliš li me kad sam mrtav pijan? Voliš li me?
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Pojačaj radio.
1: Voliš li me kad sam mrtav pijan, voliš li me?
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Team Radio.
1: Vieni, gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Dani tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4
3: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
4: Team Radio 97,4.
5: Team Radio.
6: Pronađite nas na skali.
4: Team Radio 97,4.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio.

Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

horoskop za sredu, 9. septembar. Ovan, konačno jedan lep dan na vašem radnom mestu. Dopada vam se osoba na polju posla. Unosite više tečnosti. Bik, ako se bavite trgovinom, isporuka robe će vam kasniti. Čeznite za nekim lepim dešavanjima na polju ljubavi. Skloni ste gojaznosti. Blizanci, dolazite u sukob sa jednim od vaših saradnika. Avanturističkog ste duha danas. Moguće alergije. Rak, dobro raspoloženje na radnom mestu. Ovo je dan kao i svake nedelje za kućne probleme. Lav, podležete velikom pritisku na radnom mestu. Osoba sa poslovom otvoreno izjavljuje ljubav. Visok krvni pritisak. Devica, ne bi trebalo da se mešate u tuđe probleme ili svađe. Partner vas ne zadovoljava. Rasijani ste. Vaga, dobijate nove poslove od kojih vam zavisi plata. Kolebate se između dve osobe. Lako padate u depresiju. Škorpija, previše stvari i obaveza ste preuzeli na sebe. Vaša zamišljenost i odsutnost navodi na sumnju. Zabrinuti ste za stariju osobu u vašoj porodici. Strelac, otvara vam se polje karijere i saradnje sa osobama iz inostranstva. Voljena osoba ima porodičnih problema. Jarac, neko pokušava da vam namesti neku igru. Teško pokazujete svoje emocije. Nemate zdravstvenih problema. Vodolija, današnji dan počinje raspravom o nekoj novčanoj nadoknadi. Previše ste senzitivni i primate svaku vibraciju iz vaše okoline. Ribe, počinjete da sumnjate u osobe sa kojima sarađujete. Malo više se bavite vašom porodicom.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Svi koji danas krenu na put, prema najavama ne bi trebalo da imaju većih problema u vožnji, ukoliko poštuju saobraćajne propise, ograničenja i uputstva nadležnih službi. Prema prognozi meteorologa očekuje se pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Ipak, usporenu vožnju treba očekivati na deonicama gde su u toku radovi. Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija usporeno i uz izmene, dok su na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 10. septembra od 7 do 17 časova izvode radovi na preslačenju kolovoza na putu Ripanj petlja Orlovača od isključenja za groblje Orlovača do isključenja za autoput. Radovi su u desnoj saobraćajnoj traci u smeru Čačak-Beograd u dužini od 1 km, dok se saobraćaj odvija levom trakom. Na delu autoputa Ruma-Šabac u zoni naplatnih stanica Šabac, Hrtkovci i Ruma u toku su radovi na sanaciji dilatacionih spojnica. Radovi traju do kraja septembra uz zauzeće pojedinih kanala za naplatu putarine, dok se saobraćaj odvija slobodnim kanalima. Radi se i na izradi privremenog službenog prolaza između dve naplatne rampe u zoni naplatne stanice Obrenovac. Tokom ovih radova zatvoreni su krajnji levi izlazi na naplatnim rampama u dužini od 300 metara. A podsjećamo i na radove na uklapanju rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija preticenom trakom, dok su radovi u voznoj i u zaustavnoj traci. A do kraja septembra traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš na delu Petrova Radin-Sremski Karlovci. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno neizmenično propuštanje vozila prema ručnoj regulaciji tokom dana. A još danas i sutra od 7 do 19 časova, zbog završnih radova na asfaltiranju, obustavljen je saobraćaj na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica. Alternativni pravac je Valjevo, Osečina-Zavlaka, Krupanj-Mačkov kamen, Gračanica-Ljubovija-Rogačica. A također do 11. septembra, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza, obustavljen je saobraćaj na delu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, prema izveštaju koji smo dobili od Uprave granične policije, trenutno nema zadržavanja, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja su višesatna. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Dobro jutro, želim vam Tim Radio.
0: Tim Radio. Tim Radio.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.

0: Vremenska prognoza Tim Radija.
1: Savljević, 8 časova, 19 minuta.

0: Temperature u Loznici 18, u Šapcu 21, u Valjevu 18, u Beogradu trenutno 22 stepena. Sunčano je veoma toplo posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša. Za danas najviše dnevne temperature od 31 do 36 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
4: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
5: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
1: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
6: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu ili ten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
7: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Mesare Milosavljević. Dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Tovarište Ostoja Prnjavor 064 68 22 755. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je,
4: idemo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Tim Radio.
4: Prnjavor 97,4.

0: Pronađite nas na skali
1: Tim Radio 97,4.
2: Slušate Tim Radio na 97,4 MHz.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Svi koji danas krenu na put, prema najavama, ne bi trebalo da imaju većih problema u vožnji, ukoliko poštuju saobraćajne propise, ograničenja i uputstva nadležnih službi. Prema prognozi meteorologa očekuje se pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Ipak, usporenu vožnju treba očekivati na deonicama gde su u toku radovi. Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija usporeno i uz izmen, dok su na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 10. septembra od 7 do 17 časova izvode radovi na preslačenju kolovoza na putu Ripanj petlja Orlovača od isključenja za groblje Orlovača do isključenja za autoput. Radovi su u desnoj saobraćajnoj traci u smeru Čačak-Beograd u dužini od 1 km, dok se saobraćaj odvija levom trakom. Na delu autoputa Ruma-Šabac u zoni naplatnih stanica Šabac, Hrtkovci i Ruma u toku su radovi na sanaciji dilatacionih spojnica. Radovi traju do kraja septembra uz zauzeće pojedinih kanala za naplatu putarine, dok se saobraćaj odvija slobodnim kanalima. Radi se i na izradi privremenog službenog prolaza između dve naplatne rampe u zoni naplatne stanice Obrenovac. Tokom ovih radova zatvoreni su krajnji levi izlazi na naplatnim rampama u dužini od 300 metara. A podsjećamo i na radove na uklapanju rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija preticenom trakom, dok su radovi u voznoj i u zaustavnoj traci. A do kraja septembra traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš na delu Petrova Radin-Sremski Karlovci. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno na izmenično propuštanje vozila prema ručnoj regulaciji tokom dana. A još danas i sutra od 7 do 19 časova, zbog završnih radova na asfaltiranju, obustavljen je saobraćaj na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica. Alternativni pravac je Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija, Rogačica. A također do 11. septembra, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza, obustavljen je saobraćaj na delu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, prema izveštaju koji smo dobili od Uprave granične policije, trenutno nema zadržavanja, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja su višesatna. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: Tim Radio. Tim Radio.
13: Tim Radio 97,4 MHz.

Team Radio. Team Radio. Team Radio 97.4 MHz.

Dream Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

0: trenutna temperatura 24 stepena.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo.
2: Što?
3: Samo neki trosed da vidimo.
2: E, opet.
3: Prste da kupamo Cimo.
4: Posjeda, ustrima on na trosedu da se opustimo.
3: A posle na krevetu bračnom da ležimo.
5: Cimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Cimo.rs

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici rešenje o dodeli novčanih nagrada ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije za osvojenu bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, da sve članice reprezentacije i njihov trener dobiju novčanu nagradu u visini od po 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara do juče se prijavilo više od 1.000.000 građana, saopštilo je Ministarstvo financija. Izmjene zakona o elektronskoj upravi, koji je stupio na snagu, obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima. Pripadnici Vojske Srbije juče su posjetili Culjković, gde su u okviru terenskih aktivnosti obavili osnovne preventivne zdravstvene preglede i razgovarali sa meštanima. Kako je istakao dr. Petar Šipovac, potporučnik Vojske Srbije, ovakve terenske posete imaju za cilj da zdravstvena podrška bude dostupnija stanovništvu, posebno u manjim sredinama. Dolazak vojnog lekara i medicinskog osoblja i ovoga puta naišao je na srdačan prijem građana. Sutra promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna od 27 do 35 stepeni. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 9, 7,

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Horoskop za sredu, 9. septembar. Ovan, konačno jedan lep dan na vašem radnom mestu. Dopada vam se osoba na polju posla. Unosite više tečnosti. Bik, ako se bavite trgovinom, isporuka robe će vam kasniti. Čeznite za nekim lepim dešavanjima na polju ljubavi. Skloni ste gojaznosti. Blizanci, dolazite u sukob sa jednim od vaših saradnika. Avanturističkog ste duha danas. Moguće alergije. Rak, dobro raspoloženje na radnom mestu. Ovo je dan kao i svake nedelje za kućne probleme. Lav, podležete velikom pritisku na radnom mestu. Osoba sa poslovom otvoreno izjavljuje ljubav. Visok krvni pritisak. Devica, ne bi trebalo da se mešate u tuđe probleme ili svađe. Partner vas ne zadovoljava. Rasijani ste. Vaga, dobijate nove poslove od kojih vam zavisi plata. Kolebate se između dve osobe. Lako padate u depresiju. Škorpija, previše stvari i obaveza ste preuzeli na sebe. Vaša zamišljenost i odsutnost navodi na sumnju. Zabrinuti ste za stariju osobu u vašoj porodici. Strelac, otvara vam se polje karijere i saradnje sa osobama iz inostranstva. Voljena osoba ima porodičnih problema. Jarac, neko pokušava da vam namesti neku igru. Teško pokazujete svoje emocije. Nemate zdravstvenih problema. Vodolija, današnji dan počinje raspravom o nekoj novčanoj nadoknadi. Previše ste senzitivni i primate svaku vibraciju iz vaše okoline. Ribe, počinjete da sumnjate u osobe sa kojima sarađujete. Malo više se bavite vašom porodicom.

Steam Radio 97,4 MHz. Steam Radio. Steam Radio.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku, veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Svi koji danas krenu na put, prema najavama, ne bi trebalo da imaju većih problema u vožnji, ukoliko poštuju saobraćajne propise, ograničenja i uputstva nadležnih službi. Prema prognozi meteorologa očekuje se pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Ipak, usporenu vožnju treba očekivati na deonicama gde su u toku radovi. Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija usporeno i uz izmen, dok su na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 10. septembra od 7 do 17 časova izvode radovi na preslačenju kolovoza na putu Ripanj petlja Orlovača od isključenja za groblje Orlovača do isključenja za autoput. Radovi su u desnoj saobraćajnoj traci u smeru Čačak-Beograd u dužini od 1 km, dok se saobraćaj odvija levom trakom. Na delu autoputa Ruma-Šabac u zoni naplatnih stanica Šabac, Hrtkovci i Ruma u toku su radovi na sanaciji dilatacionih spojnica. Radovi traju do kraja septembra uz zauzeće pojedinih kanala za naplatu putarine, dok se saobraćaj odvija slobodnim kanalima. Radi se i na izradi privremenog službenog prolaza između dve naplatne rampe u zoni naplatne stanice Obrenovac. Tokom ovih radova zatvoreni su krajnji levi izlazi na naplat službenog prolaza između dve naplatne rampe u zoni naplatne stanice Obrenovac. Tokom ovih radova zatvoreni su krajnji levi izlazi na naplat

akciji kolovoza obustavljen je saobraćaj na delu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, prema izveštaju koji smo dobili od Uprave granične policije, trenutno nema zadržavanja, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja su višesatna. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici rešenje o dodeli novčanih nagrada ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije za osvojenu bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, da sve članice reprezentacije i njihov trener dobiju novčanu nagradu u visini od po 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara do juče se prijavilo više od 1.000.000 građana, saopštilo je Ministarstvo financija. Izmjene zakona o elektronskoj upravi, koji je stupio na snagu, obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima. Pripadnici Vojske Srbije juče su posjetili Culjković, gde su u okviru terenskih aktivnosti obavili osnovne preventivne zdravstvene preglede i razgovarali sa meštanima. Kako je istakao dr. Petar Šipovac, potporučnik Vojske Srbije, ovakve terenske posete imaju za cilj da zdravstvena podrška bude dostupnija stanovništvu, posebno u manjim sredinama. Dolazak vojnog lekara i medicinskog osoblja i ovoga puta naišao je na srdačan prijem građana. Sutra promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna od 27 do 35 stepeni. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Tika taka, tika tak!
3: Hit nedelje! Hit nedelje! Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
4: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
1: Tigar, Trajal i Ruma guma.
2: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Mondat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015 425 083 i 064 437 4439.
2: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
6: Dalibor, u srećan 50. rođendan, žele drugarice.

Dream Radio, Prnjavor, 97,4 MHz, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

Tim. Tim. Tim. Vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.

0: reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Rekla mi je,
5: idem

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Pojačaj radio.
4: I kada me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
3: Pojačaj radio.
5: Đavolu bi dušu dao za merat, ja ga volim što je takav veseljak.
3: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060 38 33 653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: Tim Radio. Muzika za vašu dušu. 97,4 MHz. Tim Radio Prnjavor.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti, zato mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.
3: Tim Radio.
4: Prnjavor 97,4.

Telefoni Tim Radija 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici rešenje o dodeli novčanih nagrada ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije za osvojenu bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, da sve članice reprezentacije i njihov trener dobiju novčanu nagradu u visini od po 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara do juče se prijavilo više od 1.000.000 građana, saopštilo je Ministarstvo financija. Izmjene zakona o elektronskoj upravi, koji je stupio na snagu, obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima. Pripadnici Vojske Srbije juče su posjetili Culjković, gde su u okviru terenskih aktivnosti obavili osnovne preventivne zdravstvene preglede i razgovarali sa meštanima. Kako je istakao dr. Petar Šipovac, potporučnik Vojske Srbije, ovakve terenske posete imaju za cilj da zdravstvena podrška bude dostupnija stanovništvu, posebno u manjim sredinama. Dolazak vojnog lekara i medicinskog osoblja i ovoga puta naišao je na srdačan prijem građana. Sutra promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna od 27 do 35 stepeni. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
3: Tika, taka, tika, tak.
4: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje. Tim Radija.
5: Sponzor hita nedelje. Tim Radija.
6: Pekara Leka.

0: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
1: Euroša, M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas.
4: Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna.
3: Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
5: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Noviteti. Alkohola poplava, ja sam još na nogama. Stariteti.
1: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
0: Radio Hitova. Tim Radio.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi, radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064 463 8418, 064 463 8418.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kuće u Badovincima, kontakt telefon 064 8500 106, 064 8500 106.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta, kontakt 066 012 344, 066 012 344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064 3510 375, 064 3510 375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevi Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u marketu, kontakt telefon 069 859-4600, 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992, 069-2250-992.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
4: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640340.
3: Generalni sponzor Tim Radija. Ćojin KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 46 56.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
5: Talasi Tim Radija, na talasima Tim Radija specijalne želje, čestitke i pozdrave. Pozdravit ćemo mladence Vladimira Simića i Maju Jović i poželjeti sve najlepše u zajedničkom životu. Specijalan pozdrav ide za roditelja i goste na slavlju. Ostanite uz 974, želje i pozdravi Tim Radija. Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David.

specijalne želje i pozdravi. Veliki pozdrav za dedu Lazu koji nije mogao da dođe od Mladenaca, Vladimira i Maje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: che sta ancora nel tuo mondo.
1: Честитамо! И нека је са срећом.
2: Сину Владимиру Симићу из Рибара срећно склапање брака са Мајом Јовић из Прњавора и само срећу у заједничком животу желе мајка Анастасија и отац Мидо.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želje i pozdravi, tim radija.
4: Svu sreću sveta u zajedničkom životu Maji i Vladimiru žele babe Milka, Milica i Angelina.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Samo sreću u zajedničkom životu Vladimiru Simiću i Maji Jović želi deda Laza sa porodicom.

Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

0: Čestitamo! Srećno vam bilo!
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David i Dejan.

Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

0: stvar Gorana Todorovića.
1: Sponzor inspiracije dana. Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
4: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015 7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
3: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064 68 22 755.
6: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064 499 5668.

0: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
1: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
2: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
3: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
4: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Samo sreću u zajedničkom životu Vladimiru Simiću i Maji Jović želi deda Laza sa porodicom.

Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David i Dejan.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

0: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.
1: Kafansko veče.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.
2: Idemo da se ne zaboravi, nikad ne zaboravi ko ti je bio djed. Dobar stas, ajde.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015-640-340.
3: Reklame. Reklame.
2: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
5: Rekla mi je.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: Vladimiru Simiću srećno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David i Dejan.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Vladimiru Simiću sretno sklapanje braka sa Majom Jović i samo sreću u zajedničkom životu žele brat Marko i tetka Milanka Paunić iz Badovinaca.

Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David i Dejan.

Сину Владимиру Симиću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

Сину Владимиру Симиću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David i Dejan.

0: Čestitamo, srećno vam bilo.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David i Dejan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Vladimiru i Maji povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Vladimiru i Maji povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
7: Želje i pozdravi Tim Radija.
8: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: ljeto!
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smija.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele Ujak Novica, Ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
1: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i jorgana najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 0-15-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tačno je 22 sata i 59 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Tovarište Ostoja Prnjavor 064 68 22 755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Šta to radiš, sinat?
8: Slušam najbolji Tim Radio.
7: Luda mu radi, luda.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trosek da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.
3: A, znam.
4: Pogledamo samo i bežimo.
3: I bili smo.
4: A

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060 38 33 653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica

0: Emisije i hit cene. Dobrodošli u objekte Ženeva, Evroes, Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
1: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.